Pawarta basa Jawi dinten menika dinten Senin kalih dasa April kalih dasa Juli 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek perahu nelayan ingkang dipunwartakaken kewalik wonten ing seganten Gerajakan Kabupaten Banyuwangi wonten ing dinten Senin enjang kala wau. Ngantos samenika para petugas saking tim kesehatan saha kepolisian tasih ngrantosi pawartos lan perkembangan evakuasi wonten ing pelabuhan perikanan Gerajakan. Petugas sampun siaga kagem paring pitulungan saha nindakaken koordinasi menawi wonten korban ingkang kasil kepanggihan utawi dipun evakuasi. Ngantos pawartos menika kaaturaken dereng wonten keterangan resmi ingkang ngenai cacahipun korban, sebab kedadosanipun utawi kawontenan para nelayan ingkang wonten ing prau menika. Panguwasa sesarengan kalian tim penyelamat tasih nglaksanakaken upaya penelusuran saha evakuasi masyarakat ingkang dipun ajak ngrantos informasi resmi saking instansi ingkang gadah wewenang supados mboten kesupen dening pawartos ingkang dereng mesti leres.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi panjenengan sehat sedaya. Saged sareng-sareng wonten ing siang menika midhangetaken lelagon-lelagon campur sari laras-lari.

lucu. Buri-buri datak no ngelembreng ngono deh. Salah ngerembak deh gandol ngono deh. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Eh pak, terus yang kendang iku sampean pun rabi nge. Karuan nih pak, sampean nopo dudo nopo si Joko tuwo karuan. Ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe luturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten alem, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kale kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean dek, kawate gitar iku lho dek. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak e. Tak pas nombek kopete gulu cek enak e dek. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek. Dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Dah macam-macam gini tabuan nih. Ono sing kaya lempeng iki apa, Dik? Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cithakan apem iki. Enak deh nek slametan kula nyilingi ta nyithak apem dhewe. Duh ngoten sik enten sing gedhe male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabel, pucuke tok tung. Kula aneh nggih, wong aneh nggih wong wesi kok saged muni ngoten tamel ngidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Mabah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula langge ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Liane kulo wau ditabui gong cili-cili, bareng kulo sing metu ditabui sing gede. Kok rone kulo niki seneng sing gede ta ngoten. Pancen sem. Anyane ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng ditabui gentel tok kulo. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede, Dik, dempal, aduh selebole nututi dalan wah. Kayak gong gede ae. Panjen enak, Dik, kok dadi bojone tukang ngegong yo apa? Wong tabu ae sak metu gede. Mboten seger male, on nabu ae arang-arang. Tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik.
Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki tangi dung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dhek nggih, nek kula mboten enak jo dilono, aku dilirang mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya, Dek, mulai, Dek. Ayo, ayo, ayo.